که گلوبال اقلیم روزنما دا دوام کرده با وجوب رول پرداشته. اسلام کووینده بنات تشکیلات مستقل دائمی انسان حقوق کمیسیا اجرا کرده دیرکتور

عیز مسکسون قارباغی اینجی خاری بلبلی حقیقتا گلان روایت استی اپیمونه که همینه روایتی بشمنه بروسنامون ایرانی شاق قارباغ خانیتی هجوم کرده ده آقا محمد شاق قاجار شوشا سده چورا هاوو رچینتی بچه خوش اومده انجاق شاق ایو وی زندانی مانده ای از هفت سال نوی هفت میجی سورا ده سوی غسته کشتا بیده

الین تبنا حقی چیکو تمرده گود گیش جانی ده هتنه میاسر کرن کلامین دلی گچ بوکی مدا خور را جیه یعلون گیرتن ناوی تا لدنیا روهوایه دا بشرف حتا بیستنی جوان گلیلکن که تا دیاری من کری بو من تاج گلیک اک بونا کاربارین بیش من بلا کری بونا خاطره تا در را در باز کر بوه واجی من شابون دا مروان باشه ودنشتین پرتوک اگه نوح یا بناوی کلامی مرزا شافی دینویسه اف پرتوک ناوا سالین کرد تا نافدنگ یکی هیله قزنجدیکه اف پرتوک بفارسی، انگلیسی، اسویچی، هولاندی، دانیمارکی، جهودی، پرتوگالی، روسی، چیخی تی ورگراندنی لالمانیا حتانی هزار نسل بیستود تا ست شیست نه جارتی وشاندن ناوی هلبستانی ازربایجان میرزا شافی وازی گلی خور را رومه تک مزین دینه او هلبستانی نافدار فیلوسوف کور شانزده مجدار ساله هزار هشتید بینجی دودا لطفلی سه دنیا خواد دکیه زه

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می گردد. برنامه های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال نمایید.

شنوندگان محترم، شما صدای آذربایجان را از باکو پایتخت آذربایجان میشنوید. در برنامه امروز مطالبی از جمله شوشا سهمی جدید در همگرایی اقتصادی جهان ترک ایفا میکند، صلح در قفقاز جنوبی الگوی جدید امنیت منطقه‌ای، دیگر مطالب و در فواصل موسیقی دلنشین آذربایجانی تقدیم شما عزیزان خواهد شد.

0: انحصار و نظارت بر بازار مصرف کنندگان جمهوری آذربایجان در شهر شوشا برگزار شد. این مجمع با حضور رؤسای نهادهای رقابت کشورهای عضو و ناظر سازمان کشورهای ترک برگزار گردید و از منظر تعمیق همکاری‌های اقتصادی و تحقق اهداف مشترک توسعه اهمیت ویژه‌ای دارد. در دنیای امروز سیاست رقابتی یکی از مهمترین سازوکارهای تضمین کننده عملکرد مؤثر اقتصاد بازار به شمار می رود. ایجاد فضای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و افزایش جذابیت سرمایه گذاری نقش مهمی در توسعه پایدار اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو گسترش همکاری ها در حوزه رقابت در چارچوب سازمان کشورهای ترک به تقویت هرچه بیشتر همگرایی اقتصادی میان کشورهای عضو کمک می کند. در جریان این مجمع موضوعاتی همچون بهبود قوانین رقابت، چالش های جدید در بازارهای دیجیتال، فعالیت شرکت های فراملیتی و شیوه های تنظیم و مدیریت فرایندهای نوین اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین تبادل تجربه و توسعه همکاری های نهادی می تواند زمینه اجرای مؤثرتر سیاست های اقتصادی کشورهای عضو را فراهم سازد. النور باگروف، رئیس آژانس دولتی مبارزه با انحصار و نظارت بر بازار مصرف کنندگان، درباره اهمیت و اهداف این رویداد اظهار داشت.
1: بیز برگه طرفداشلığımızı طرفداشلığımızın genişlendirilmesini تجربه مبادلسini data mübadiləsini
0: اما همکاری فیما بین، گسترش روابط متقابل و تبادل داده ها و همکاری ها را مذاکره نمودیم. در نتیجه مذاکرات اولویت های فعالیت بین سازمان ها و اقدامات بعدی را مشخص کردیم. برگزاری این نشست در شهر شوشا نیز دارای اهمیت نمادین ویژه است. شوشا که به عنوان پایتخت فرهنگی آذربایجان شناخته می شود، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین مراکز گفتگو و تعاملات بین المللی در حوزه های سیاسی، اقتصادی و انسانی تبدیل شده است. برگزاری چنین رویدادهایی به افزایش جایگاه و اعتبار بین المللی این شهر و همچنین تحکیم همکاری ها میان کشورهای جهان ترک کمک می کند. در مجموع، مجمع رؤسای نهادهای رقابت سازمان کشورهای ترک را می توان گامی مهم در مسیر توسعه روابط اقتصادی، ترویج اصول بازار مشترک و تقویت همکاری‌های پایدار اقتصادی در منطقه ارزیابی کرد. این بستر همکاری زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای ترک و افزایش اعتماد متقابل میان آنها را فراهم می‌سازد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان شوشا سهم جدیدی در همگرایی اقتصادی جهان ترک ایفا می کند.

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان صلح در قفقاز جنوبی، الگوی جدید امنیت منطقه‌ای. توجه فرمایید. در نظام کنونی روابط بین الملل، تأمین امنیت جهانی تنها به قدرت‌های بزرگ وابسته نیست، بلکه مسئولیت پذیری و ابتکارات بازیگران منطقه‌ای نیست.

نقش تعیین کنندهی دارند. از این منظر شکل‌گیری صلح پایدار و همکاری در قفقاز جنوبی میتواند سهم مهمی در تقویت معماری امنیت بین المللی داشته باشد. جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر سیاستی مستمر برای ایجاد واقعیت‌های جدید در منطقه، تشویق همگرایی اقتصادی و گشایش مسیرهای ارتباطی دنبال کرده است. کنفرانس بین المللی با عنوان سهم منطقی در امنیت جهانی، صلح سازی در قفقاز جنوبی که در شهر شوشا برگزار شد، از این منظر اهمیت ویژه‌ای دارد. این رویداد که در شهر شوشا نماد پیروزی تاریخی آذربایجان برگزار شده است، به بستری مهم برای گفتگو درباره تقویت صلح منطقی، افزایش اعتماد متقابل و گسترش همکاری های بین المللی تبدیل شده است. در چارچوب این کنفرانس موضوعاتی همچون سازکارهای صلح سازی، نقش پروژه های منطقی در تحکیم صلح پایدار و همچنین مسائل بازسازی و شهرسازی در دوره پس از مناقشه مورد بحث بررسی قرار گرفته است. این موضوعات نه تنها برای قفقاز جنوبی بلکه برای بسیاری از مناطق جهان که مرحله توسعه پس از مناقشه را تجربه می کنند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شامل آیرم رئیس گروه دوستی پارلمانی ترکیه آذربایجان در این کنفرانس با اشاره به نقش پروژه‌های منطقه‌ای و همکاری‌های فرامرزی در تسریع توسعه اقتصادی و تضمین صلح پایدار اظهار داشت. آذربایجان بعد از جنگ قره‌باغ به ارمنستان پیشنهاد صلح داد. ما در این منطقه خواهان صلح پایدار هستیم. در اصل پیشنهاد آذربایجان برای کل جهان ضروری است. امروزه جمهوری آذربایجان با اجرای پروژه‌های گسترده بازسازی و سازندگی در مناطق آزاد شده، الگویی از توسعه پس از مناقشه را به نمایش گذاشته است. اجرای مفاهیم نوین شهرسازی، پروژه‌های شهر هوشمند و روستای هوشمند و همچنین بازسازی زیرساخت‌های حمل و نقل و انرژی مسیر توسعه آینده این مناطق را ترسیم می‌کند. تمامی این اقدامات نشان می‌دهد که صلح پایدار تنها از طریق توافق‌های سیاسی تحقق نمی‌یابد، بلکه با همکاری‌های اقتصادی، ارتقای رفاه اجتماعی و اجرای پروژه هایی که وابستگی و منافع مشترک میان کشورها ایجاد می کنند استحکام می یابد. کنفرانس بین المللی شوشا بار دیگر نشان داد که جمهوری آذربایجان نقش فعالی در ترویج ثبات، امنیت و همکاری در منطقه ایفا می کند. در شرایطی که چالش های جهانی رو به افزایش است، تأمین صلح در قفقاز جنوبی تنها برای کشورهای منطقه بلکه برای تقویت امنیت بین المللی نیز اهمیت فراوانی دارد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت

شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان افزایش پویایی دیپلماتیک آذربایجان، دیدارهای سطح عالی در این ماه توجه فرمایید. ماه آوریل با برگزاری دیدارهای رسمی در سطح عالی به یاد ماندنی شد. اگر دقت کنیم، در 22 آوریل ادگار رینکوویچ رئیس جمهور لتونی، در 25 آوریل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، در 27 آوریل آندری بابیش نخست وزیر چک و در 28 آوریل هیئتی به سرپرستی سعید بن مبارک الهاجری وزیر مشاور در امور خارجه امارات متحده عربی به کشورمان سفر کردند. این دیدارها نشان دهنده نقش روبه رشد آذربایجان در دیپلماسی منطقه است و در عین حال جایگاه تعیین کننده کشورمان را به عنوان یکی از گره‌های اصلی ترانزیتی اوراسیا به ویژه در تامین انرژی و امنیت اروپا برجسته می‌سازد. در چارچوب سفر رئیس جمهور لتونی در 22 آوریل مجموعه از دیدارهای رسمی برگزار شد، یک مجمع تجاری سازماندهی و اسنادی در حوزه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل و نقل و انرژی به امضا رسید. در 25 آوریل نیز رئیس جمهور اوکراین به آذربایجان سفر کرد و در شهر قبله دیدارهای سطح عالی برگزار شد. محور اصلی این مذاکرات شامل صنایع دفاعی، امنیت، انرژی و تجارت بود. گفتگوها هم در قالب دیدارهای دو جانبه و هم در سطح هیئت‌های گسترده انجام شد و در مجموع 6 سند به امضا رسید که حوزه‌هایی مانند فناوری پهپاد، تولید مشترک، همکاری انرژی و مسائل انسانی را در بر می‌گرفت. پس از آن نخست وزیر جمهوری چک به طور رسمی از آذربایجان بازدید کرد. تمرکز اصلی این سفر بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری بود و به ویژه در زمینه‌های انرژی، تجارت، سرمایه‌گذاری و لوجستیک گفتگوهای گسترده‌ای صورت گرفت. در مجموع به گفته عزیز علبلی تحلیلگر سیاسی، این سفرها نشان دهنده افزایش علاقه کشورهای اتحادیه اروپا به آذربایجان و جایگاه راهبردی کشورمان در منطقه است. وی در گفتگو با رادیو بین المللی تأکید کرد دیپلماسی آذربایجان به طور کلی بسیار فعال است، اما در هفته های اخیر این پویایی حتی با دوره پس از جنگ نیز قابل مقایسه است. روندهای رو به رشد و پویا مشاهده می شود، به ویژه رایزنی های دیپلماتیک میان آذربایجان و کشورهای اروپایی تقریبا به صورت روزانه انجام می گیرد. آنچه بیشتر جلب توجه می کند تمایل این کشورها برای گسترش روابط دو جانبه با آذربایجان و تمرکز آنها بر همکاری های اقتصادی است. بدون تردید نقش آذربایجان در منطقه به ویژه در حوزه دیپلماسی انرژی در امنیت اروپا و منطقه جایگاهی تعیین کننده دارد. همچنین پس از سفر زلنسکی آذربایجان بار دیگر نشان داد که می تواند به یک مرکز گفتگوی جهانی تبدیل شود، جایی که حتی طرفهای درگیر نیز قادرند در آن دیدار کرده و به صلح نزدیک شوند. در پایان باید اشاره کرد که آذربایجان نه تنها به عنوان یک تامین کننده مهم انرژی، بلکه به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در مسیر کریدور میانی نیز نقش آفرینی می کند. کشورهای اروپایی به ویژه در راستای کاهش وابستگی به گاز روسیه، تنوع بخشی به منابع انرژی و تقویت مسیرهای حمل و نقل و لوجستیک اهمیت ویژه‌ای برای همکاری با آذربایجان قائل هستند. انتظار می رود این روند در سالهای آینده بیش از پیش تقویت شده و روابط آذربایجان و اتحادیه اروپا وارد مرحله جدید شود. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان افزایش پویایی دیپلماتیک آذربایجان، دیدارهای سطح عالی در این ماه.

0: واقعیت های نو رادیو بین المللی 85.
1: شنوندگان محترم، حال از شما دعوت میکنیم به مطلبی تحت عنوان بازگشت بزرگ، شهرهای آینده در گربا ساخته میشوند. توجه فرمایید. گربا و زنگزور شرقی که سالها در اشغال مانده و به طور کامل ویران شده بودند، اکنون وارد مرحله نوین از توسعه شدند. ساخت مدارس، بیمارستانها، مراکز اجتماعی و پروژه های زیر ساختی مدرن در منطقه، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی، به شتابگیری رونق اقتصادی نیز کمک می کند. گسترده عملیات پاکسازی مین، زمینه ایجاد محیطی امن برای زندگی را فراهم ساخته و در چارچوب برنامه بازگشت بزرگ، بازگشت شمار بیشتری از خانواده ها به سرزمین های مادریشان تضمین می شود. همزمان احیای میراث تاریخی و فرهنگی نه تنها بازسازی فیزیکی بلکه نوزایی معنوی گرباغ را نیز نمایان می سازد. در نتیجه تلاش مشترک دولت و جامعه، این منطقه از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به مرحله جدید ارتقا یافته و این روند به عنوان نمونه موفق از سیاست های سازندگی جمهوری آذربایجان

به جامعه جهانی ارائه می شود. در دوره اشغال ساخت و سازهایی که با اصول شهرسازی همخوانی نداشتند تخریب شده و در محل آنها فضاهای عمومی مدرن، مراکز خدماتی و ساختارهای کارآمد شهری ایجاد می گردد. در میان این پروژه ها پارک ظفر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این پارک نه تنها مکانی نمادین بلکه هسته نوین برای توسعه شهری خانکندی به شمار می رود. بخش عمده ساختمان‌های هسته خانکندی در گذشته با بودجه جمهوری آذربایجان و بر اساس طرح‌های معماران آذربایجانی ساخته شده بودند. در حال حاضر ساختمان مرکز فرهنگ بر پایه طرح‌های مدرن بازسازی شده و دوباره به احیای شهری بازگردانده می شود. مرکز تجاری به طور کامل بازسازی شده و به فضای مدرن برای فعالیت‌های اداری و خدماتی تبدیل شده است. ورزشگاه شهر خانکندی نیز نوسازی شده و به طور کامل برای برگزاری رویدادهای ورزشی آماده است. همچنین در تئاتر دولتی درام که حافظه فرهنگی شهر را زنده نگه می‌دارد، روند بازسازی به صورت مستمر ادامه دارد. امروز در کنار خانکندی در روستاهای آغدره و خجالی نیز پروژه‌های بازسازی و سیرساختی در حال اجراست. در این روستاها جاده‌ها احداث می‌شود، شبکه‌های مهندسی و ارتباطی نوسازی می‌گردد و خانه‌های مسکونی برای بازگشت ساکنان به طور کامل بازسازی می‌شوند. هرچند اجرای کامل مفهوم شهر هوشمند و روستای هوشمند از صفر در همه مناطق ممکن نیست، اما به ادغام تدریجی محله‌های اصلی این مدل توجه ویژه‌ای می‌شود. هدف آن است که برای بهره‌گیری از راهکارهای نوین فناوری، سکونتگاه‌ها به محیط‌های راحت‌تر، ایمن‌تر و کارآمدتر تبدیل شوند. در حوزه تامین انرژی نیز احداث پست‌های جدید برق، نوسازی خطوط موجود و ایجاد شبکه‌ای پایدار برای تامین انرژی منطقه در دستور کار قرار دارد. بازسازی آثار تاریخی و فرهنگی در مناطق آزاد شده نیز یکی از محورهای مهم سیاست دولتی به شمار می رود. در این راستا اقدامات لازم برای شناسایی و ارزیابی این آثار انجام شده و برنامه های مرمتی تدوین گردیده است. پروژه های احیای مساجد، بناهای تاریخی، گورستان ها و دیگر نمونه های میراث فرهنگی در حال اجراست. هدف از این اقدامات علاوه بر حفاظت از این آثار و انتقال آنها به نسل‌های آینده، تقویت ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه نیز می باشد. شنوندگان محترم، شما مطلبی را شنیدید تحت عنوان بازگشت بزرگ، شهرهای آینده در قره‌باغ ساخته می شوند.

شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می رسد. شما را به خداوند بزرگ می سپاریم.

عیز مسکسون قاراباغی اینجی خاری بلبلی حقیقتا گلان روایت استی اپیمونه که همینه روایتی بشمنا بروسنامون ایرانی شاق قاراباغ خانیتی هجوم کرده آقا محمد شاق قاجار شوشا سده چورا هاوو رچینتی بچه خوش اومده انجاق شاق یو وی زندانی مانده ای ازو هف سا نوی هف میجی سورده ده سوی غسته کشتا بیده ام حادثه قاراباغ خانیتی ده ایرانی آراده اختلافی هنیان نخل کرده ده پیشبومی آقا محمد شاق قاجاری دگلا هوا و حکومیتی بوان فتلی شاهی بواکو انتقام سا پیداشونی ابراهیم خان توجدن خونونه محاربه بینوبه نساگورا مسئله ده سلحی روی حل کرده حرکت کرده ده ده فتلی شاهی پیه آقا بایم آقا یعنی ابراهیم خانی کینه به تهران وی بغانده بده ایرانی شاه سارای ده بی ازدواجی چوک گه کرده دنی بگوره که هر کسی دل ده گلا خصوص حس بی قاراباغ که اوما ام رچینه خانم ایمینجی روژو که دست به اومه اخوت هکین دشتا وطنی حسرتی تهران ده جمون کرده ده انجاخ چهی وطن حسرتی تو وارده هزو ازو هم وطنون خونون اگنی نایس هده شایره بما اوما رسا گلا بیت هده وطنی نسکیل دغمه یوردو که دیارو ده جمون کرده گلا اومه تصادف نیبه من عاشقم قاراباغ Qara salxım, Qarabağ, Tehran cənnətə dönsə, yaddan çıxmaz Qarabağ. Saray cəmaat, Ağabəyim, Ağa, Çəşi, Peniqədə Kəsun, Fətəli Şahı, Bayatı, Cücürə, Rusunudan. Qarabağcə, Kinə, Tehranada, Nışda, Tehranı, Bəqəm, Kardadəni, Vutudan. Şah, İmikuş, Xoşumadəni, Ağabəyim, Ağa, Başta, Tün, Helikardədə. Şairə və Cavubda, کنه بی او هر گلاشی فکر کرده ده با شاهی بوته ده که از امسخانم جوگو بوتنی بشمنشون جوجره روسونیشه از بوته می که من عاشقم قاراباغ شکی شیر

صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان میشنوید. برنامه‌های پخش فارسی صدای آذربایجان هر روز از ساعت 16 تا 17 به وقت باکو بعد از ظهر پخش می‌گردد. برنامه‌های ما از ماهواره آذرسات در فرکانس 11175 مگاهرتز در رادیو آذر.اینتر و به صورت زنده در www.astv.az در صفحه اینترنتی radio.in پخش می گردد. شما می توانید نظرات خود را به پست الکترونیکی ما radio.int@astv.az ارسال